0: مبنی تجزیہ کیا جانا چاہیے تاکہ قومی سلامتی سے متعلق مختلف چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ایس او پیز تیار کیے جا سکیں۔ جناب امیت شاہ نے دہشت گردی اور شدت پسندی سے مؤثر طور پر نمٹنے کی خاطر وزارت داخلہ کی پرہار اسکیم پر عمل درآمد کے لیے تربیت مفرور افراد کو واپس لا کر مقدمات میں تیزی لانے اور یو اے پی اے کیسوں کی تحقیقات کرتے وقت ایک جامع اور مربوط رویہ اختیار کیے جانے پر زور دیا۔ کانفرنس کے پہلے دن قومی سلامتی سے متعلق اہم پہلوؤں پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ان میں دہشت گردی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے جوابی کارروائی، مختلف ایجنسیوں پر مشتمل سینٹر کے ذریعے خفیہ معلومات کو بروئے کار لانے، منشیات پر کنٹرول کے لیے ایک ویژن دستاویز، غیر قانونی مائیگرنٹس کا پتہ لگانے اور انہیں واپس بھیجنے، سائبر جرائم سے نمٹنے کے لیے ایک پالیسی فریم ورک اور پاکستان کی درپردہ جنگ کا معاملہ شامل ہے۔ یہ دو روزہ کانفرنس ہائبرڈ فارمیٹ میں ہو رہی ہے۔ اس میں ملک بھر سے 850 سے زیادہ شرکا حصہ لے رہے ہیں۔ جناب امیت شاہ نے اس سے قبل انٹیلیجنس بیورو کے ان جانباز اہلکاروں کی یاد میں شہیدوں کی یادگار پر گلہائے عقیدت نظر کیے جنہوں نے قومی سلامتی اور سالمیت کے تحفظ میں اپنا فرض نبھاتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی تھی۔ ڈیجیٹل ادائیگی کے انقلاب کے طور پر یو پی آئی کو 10 سال مکمل ہو گئے ہیں اور لین دین کے اعتبار سے تقریباً 13,000 گنا کا اضافہ ہوا ہے۔ یو پی آئی نظام بھارت کے ڈیجیٹل ادائیگی کے ایکو نظام کی ایک مضبوط بنیاد بن کر ابھرا ہے۔ اس کا آغاز 25 اگست 2016 کو ہوا تھا۔ وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ 2016-17 میں یو پی آئی کے سالانہ لین دین محض 1,78,00,000 تھے، جبکہ 2025-26 میں یہ بڑھ کر 24,162 کروڑ لین دین پر پہنچ گئے ہیں۔ اس عرصے کے دوران لین دین کی مالیت بھی 7,000 کروڑ روپے سے بڑھ کر تقریباً 314,00,000 کروڑ روپے تک پہنچ گئی۔ وزارت نے کہا ہے کہ یو پی آئی مختلف ملکوں میں ڈیجیٹل ادائیگی کے ایک عالمی پلیٹ فارم کے طور پر بھی ابھرا ہے اور سرے دست 11 ملکوں میں اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ ان میں متحدہ عرب امارات، فرانس، بھوٹان، سری لنکا، نیپال، سنگاپور، موریشیس، قطر، کمبوڈیا، یونان اور مالدیپ شامل ہیں۔ سرکار نے گیہوں کے آٹے اور اس سے تیار ہونے والی اشیاء پر برآمدی بندشیں ہٹا لی ہیں۔ اس طرح آٹا، میدہ، سوجی اور آٹے سے تیار ہونے والی دیگر اشیاء کی برآمد کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ غیر ملکی تجارت سے متعلق ڈائریکٹوریٹ جنرل کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق سرکار نے آٹے اور متعلقہ اشیاء کے لیے برآمدی پالیسی میں ترمیم کی ہے۔ اس کا اطلاق فوری طور سے ہوگا۔ بھارتی جنتا پارٹی بی جے پی پنجاب کے آئندہ اسمبلی انتخابات میں سبھی 117 اسمبلی سیٹوں پر چناؤ لڑے گی۔ پٹیالہ میں پہلی زونل میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے جنرل سیکرٹری بی ایل سنتوش نے کہا کہ پنجاب تبدیلی کے لیے پوری طرح تیار ہے اور پارٹی ریاست میں انتخابات جیت کر حکومت تشکیل دے گی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: بی جے پی جنرل سیکرٹری کی طرف سے یہ اعلان بی جے پی اور شرومنی اکالی دل کے درمیان اتحاد کے امکانات کے تعلق سے جاری باتوں کے دوران سامنے آیا ہے۔ جناب سنتوش نے کل پٹیالہ اور بھٹنڈا میں تنظیمی میٹنگوں کی صدارت کی۔ جناب سنتوش پنجاب کے 2 دن کے دورے پر ہیں۔ آج وہ لدھیانہ، جالندھر اور امرتسر میں میٹنگیں کریں گے۔ آئندہ انتخابات کے لیے مستقبل کی حکمت عملی کے بارے میں بات چیت کے لیے پارٹی کارکنان اور لیڈر ان میٹنگوں میں پہنچ رہے ہیں۔ آج امرتسر میں ریاستی جنرل سیکرٹریوں کے ساتھ ایک علیحدہ میٹنگ بھی ہونی ہے۔ جالندھر سے راجیش بالی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کلیم احمد۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال آج بیجنگ میں بھارت چین سرحدی معاملے پر چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ خصوصی نمائندوں کی بات چیت میں شرکت کریں گے۔ یہ اس طرح کی 25ویں دور کی بات چیت ہوگی۔ جناب ڈوبھال چین کے 2 دن کے دورے پر کل بیجنگ پہنچے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جیان نے میڈیا بریفنگ میں خصوصی نمائندوں کی بات چیت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جناب ڈوبھال اور جناب وانگ یی سرحد کے معاملے پر تفصیلی بات چیت کے ساتھ ساتھ دیگر دو طرفہ علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلے خیال کریں گے۔ مغربی بنگال سرکار ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اگنی ویروں کو بھرتی کر کے قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والی نئی فورس ارجن باہنی تشکیل دے گی۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ شبھیندو ادھیکاری نے بتایا کہ یہ فورس ستمبر سے کام کرنے لگے گی۔ اب تک سینک بورڈ کے ذریعے 200 اہلکاروں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ इनमें से 100 अहलकारों को कोलकाता में मुतय्यन किया जाए।

معاف فرما اور سیدھا راستہ دکھا کہ یہ حقانیت کو جانتے ہی نہیں. حفیظ جالندھری نے کیا خوب فرمایا ہے، خدا وندہ یہ بندے بے خبر ہیں راز ہستی سے، الہی بخش دے ان کو الہی درگزر فرما. کچھ یہی معاملہ طائف کی بستی میں بھی پیش آیا کہ جب آپ وہاں سے گزر رہے تھے تو شریر بدماشوں کے ایک گروہ نے آپ کو گھیر لیا اور پتھر برسانے لگے، آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا. تب آپ کے ساتھی حضرت زید بن حارث نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ان لوگوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، فرمایا، ہرگز نہیں، میں دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں. اور پھر یہ دعا فرمائی، پروردگارا میری قوم کو ہدایت دے، وہ برے بھلے کو نہیں پہچانتی. اسی بات کو حفیظ جالندھری نے اس طرح فرمایا ہے کہ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے، مگر اس رنگ میں جب تک زباں دیتی رہی یارا، دعائے خیر ہی کرتا رہا اللہ کا پیارا. دعا مانگی، الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں نورے ہدایت دے. الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر. حضور محمد مصطفیٰ کی نگاہ میں امیر و غریب، آقا و غلام سب یکساں اور برابر تھے. حضرت سلمان، حضرت صہیب اور حضرت بلال حبشی کے سب کے سب غلام رہ چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں قبیلہ قریش کے بڑے سے بڑے رؤساء کے برابر بیٹھا کرتے تھے. ایک عورت چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ، جن سے حضور کو بہت محبت تھی، لوگوں نے ان سے عورت کے متعلق سفارش کرائی. حضور نے ناگواری کے لہجے میں فرمایا، اسامہ، کیا تم حدود خداوندی میں سفارش کرتے ہو؟ پھر اس کے بعد مجمع عام کو یوں خطاب فرمایا کہ جان لو، تم سے پہلے بہت سی قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ ان کا طریقہ یہ ہو گیا تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور کم درجے کا آدمی مجرم ہوتا تو اس کو سزا دیتے. خدا کی قسم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے. یہ تھا انصاف اور وعدے کی پاسداری کا لحاظ، کہ دشمن بھی آپ کے احسان اور انصاف کا برملا اعتراف کرتے تھے. حقوق نسواں کے تحفظ کا سب سے پہلا قدم اسی محسن انسانیت نے اٹھایا. نوزائیدہ بیٹیوں کو احترام اور زندگی کا دوام عطا فرمایا. آپ سے قبل عالم عرب کا یہ حال تھا کہ اگر جن بیٹھتی دختر کوئی تقدیر کی ہیٹی، چھچوندر سے بری معلوم ہوتی تھی اسے بیٹی. غلاموں لونڈیوں پر وہ مظالم توڑتے تھے یہ، کہ ان کو موت سے پہلے نہ ہرگز چھوڑتے تھے یہ. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. پورا قرآن موقع بموقع کل 23 سال کی مدت میں آپ پر اتارا گیا. جان لیجیے کہ قرآن پاک کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ ساری انسانیت کے لیے رہتی دنیا تک ہدایت کا وسیلہ ہے. قرآنی تعلیمات کے ذریعے انسان اس ناپائیدار دنیا میں امن و سکون کی زندگی گزارتا ہے، اور اسی قرآن پاک کے ذریعے آخرت کی زندگی میں کامیابی حاصل کرتا ہے. ذرا غور کیجئے، اسی محسن انسانیت نے ساری عمر کسی سے بدزبانی نہیں فرمائی، اور نہ کسی سے ذاتی انتقام لیا، کبھی کسی سوال کا رد نہیں کیا، لیکن سوال یعنی مانگنے کی عادت کو اچھا بھی نہیں جانا، بلکہ گداگری کو انسانی پیشانی کا بدنما داغ قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص لکڑی کا گٹھا پیٹ پر رکھ کر لائے اور اسے بیچ کر زندگی بسر کرے، تو یہ عمل لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور بھیک مانگنے سے بہتر ہے. کوئی تاجر اگر غلے کی ذخیرہ اندوزی کرتا تو اسے فوری حکم ہوتا

0: کہ غلہ بازار میں لے جا کر فروخت کر دے تاکہ مخلوق کی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ علاقہ نجد کے ایک سردار شمامہ نے وہ غلہ جو نجد سے مکے آتا تھا اس لیے بند کر دیا کہ مکے والے حضور کے دشمن ہیں، ان کو یہ سزا ملنی ہی چاہیے۔ جب یہ خبر محسن انسانیت کو پہنچی تو آپ نے اس بندش اور بائیکاٹ کی ممانعت فرما دی۔ یہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثالی کردار۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا سے محبت کریں تو خدا کے بندوں سے ہم الفت و محبت کرنا سیکھیں، تب ہی ہم رحمت عالم اور محسن انسانیت کو سچا خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔
1: محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس موضوع پر تفصیل سے روشناس کرا رہے تھے ڈاکٹر شاعر اللہ خان۔ آئیے سامعین، جب بات حضور احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی چل رہی ہے تو شاعر حضرات بھی اپنی عقیدت کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں۔ میں نے اپنا سر جو ان کے آستاں پر رکھ دیا، میں نے اپنا سر جو ان کے آستاں پر رکھ دیا، میرے مولا نے مجھے تو آسماں پر رکھ دیا۔ تو سامعین، کلام شاعر کے تحت نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جناب علی حیدر۔ سماعت کیجئے یہ نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔

0: وقت سے تخلیق کائنات ہوئی.
1: ابھی آپ یہ جناب علی حیدر صاحب سے سماعت کر رہے تھے نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. سامین, جب نعت پڑھی جاتی ہے اور نعت سنی جاتی ہے تو یقیناً جسم اور روح دونوں تر و تازہ ہو جاتا ہے اور ایک عجب سی شائستگی عطا ہونے لگتی ہے. اب یہ پروگرام آ پہنچا ہے اختتام کی جانب. اپنے میزبان فرید اللہ خان کو آکاشوانی رامپور کے مرکز سے دیجیے اجازت. پھر ملیں گے اگر خدا لایا. آداب.
2: ابھی آپ سن رہے تھے اردو کاریکرم. یہ کاریکرم آکاشوانی رامپور کی پیشکش تھا اور آکاشوانی

0: تقریباً 500 بوتھ سطح کے افسروں کے ساتھ ایک رابطہ پروگرام میں شرکت کی۔ اس پروگرام میں انتخابی عمل کو زیادہ مؤثر، شفاف، قابل رسائی اور شہریوں پر مرکوز بنانے پر توجہ دی گئی۔ جناب کمار نے کہا کہ ہر بوتھ سطح کے افسر کو ووٹر کام کے لیے خود کو وقف کرنے اور شفافیت کے لیے جانتے ہیں۔
1: بوتھ لیول آفیسرز بھارت کے لوک تنتر کی آدھار شلا ہے۔ ہر بوتھ لیول آفیسر اپنی پاردرشتا اور کرمٹتا کے لیے نہ کیول اپنے بوتھ کے متداتاؤں کے بیچ میں جانا جاتا ہے بلکہ پورے بھارت

0: کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹس اور ایف ایم 100.3 میگا ہرٹس پر ہم آکاشوانی کے پریاگ راج کیندر سے بول رہے ہیں۔ پرستوت ہے کاریکرم کہکشاں۔ دوستو، رات کے اس خوبصورت پہر میں جب شہر کی بھاگ دوڑ تھمنے سی لگتی ہے تو آتما کو سکون دینے کے لیے شاعری اور موسیقی سے بہتر ہم سفر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آج کے اس کاریکرم میں ہم سجانے جا رہے ہیں کچھ ایسی ہی کھنکتی مہکتی ہوئی غزلیں جنہیں اپنی روحانی اور سدی ہوئی آوازوں سے سجایا ہے بھوپندر سنگھ اور میتالی سنگھ نے۔ تنہائی کی یہ رات اور یہ دل کا فسانہ ہے، ہر سانس میں اب ان کا ہی ایک افسانہ ہے۔ یہ خلوت کے لمحے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں جہاں شبدوں سے زیادہ خاموشیاں بولتی ہیں۔ شروتاؤں، تنہائی کے لمحے جنہیں ہم خلوت کہتے ہیں انسان کو اس کے سب سے قریب لے آتے ہیں۔ جب دنیا کا شور تھم جاتا ہے نا، تب دلوں کی دھڑکنیں سنائی دیتی ہیں، دھک دھک۔ دلوں کی دھڑکنیں بھوپندر سنگھ اور میتالی سنگھ کی آواز میں اور عجب سی لگتی ہیں۔ اس غزل کو ہم سنوا رہے ہیں انہی کی آوازوں میں، جہاں تنہائی دل کے قریب کی کہانی بیان کر رہی ہے۔